0: sono ma non ho nuie diabo po po tu mia ye dia tu fo bi swa tu mia ye
1: Jesus by our prayer.